0: جاری کرد. به مقام مرزز هم توی گروه برو دلم که با ریست هم توی تاکار دلم تصافش بار باسنه توی سوسان سای سکان دیار بیره سوسان سای سکان سای جسا سکان باره سوسان سوارم.
1: Vous avez 10 minutes à faire 22.